javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: od zlata jabuka.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Kolo, srpska nacionalna igra, deo je priče o onome što jesmo, ali i vrednost po kojoj nas ceo svet prepoznaje. Da se podsjetimo šta znači sama reč kolo. To je igra u krug koju čini lanac međusobno povezanih igrača. U narodnoj tradiciji naći ćemo zabeleženo da je to u prošlosti označavalo i magijsku radnju, zato što je zatvaranje kruga u narodnoj igri predstavljalo zaštitu zajednice od svega što bi moglo da je nanese zlo. Srpsko kolo, naš tradicionalni narodni ples, upisan je na reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva. U našem današnjem muzičkom izboru slušat ćemo primjere narodnih kola koja su dobila ime po oblastima, gradovima ili mestima u Srbiji. Takvih je mnogo, ali složit ćete se sa mnom, među najpoznatije spadaju Užičko kolo i Čačak. Pa da sa njima i počnemo. Slušamo ih u izvođenju Duvačkog orkestra Milovana Miće Petrovića i Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Moje ime je Dragana Marinković.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: ...24. Avgusta 1874. godine rođen je Stanoje Stanojević, istoričar i prvi srpski enciklopedista. Po osnivanju Beogradskog univerziteta 1905. godine izabran je za profesora narodne istorije. Među njegovim delima su Vizantija i Srbi, studije o srpskoj diplomatici, o južnim Slovenima u 6., 7. i 8. veku i istorija srpskog naroda, koja je bila jedna od prvih knjiga iz istorije sa tom temom. Bio urednik Narodne enciklopedije Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je štampana na 4000 strana. Na današnji dan 1885. godine u Gornjem Milanovcu je rođen Miodrag Ibrovac, istoričar književnosti, profesor i akademik. Državni doktorat stekao je u Francuskoj, bio učesnik mirovne konferencije u Versaju 1919. godine. Prevodio je dela francuskih pisaca na srpski, a priznanje Francuske akademije nauka pripalo mu je za prevod Njegoševih stihova na francuski jezik. Slušamo deo izlaganja Miodraga Ibrovca iz 1955. godine prilikom proglašenja burmanskog premijera UNU-a za počasnog doktora književnosti Beogradskog univerziteta.
7: UNU se iz mladosti bavio književnošću. Ona u Burmi ima svoju klasičnu epohu, svoje balade i priče koje, kao i kod nas, opevaju junačke podvige. Doživjela je u 19. veku svoju obnovu sa težnjom ka nezavisnosti, sa jačanjem budizma i pod evropskim uticajima. Njegova su dela ogledalo njegovih shvatanja. Njegovi memoari o japanskoj okupaciji Burme čitaju se kao pravi roman.
6: 24. avgusta 1899. godine rođen je argentinski književnik Jorge Luis Borges. Prvu zbirku stihova Vrućina u Buenos Airesu objavio je 1923. godine. Veliki uspeh doživjela su njegova dela, Sveopšta istorija beščašća, Istorija večnosti, Maštarije, Alef. Gostujući u emisiji Radio Beograda, o delu Borgesa govorio je književnik Radomir Konstantinović.
8: Za njega je doživljaj sveta išao kroz knjigu, kroz biblioteku. Dakle, za njega je list, recimo list sa drveta, bio prvo onaj list koji je on ugledao kao ilustraciju u biblioteci, pa tek onaj list koji je on video u bašti. Otuda značaj knjige i knjiškog, jer kod njega je to književno i knjiško iskustvo jednako, ponekad i važnije od životnog iskustva. Šarm Borgesove proze i Borgesove poezije, to spajanje lokalnog i univerzalnog, ličnog i opšteg, i uklapanje, mogo bih reći, svekolikog ljudskog iskustva.
6: Na današnji dan 1974. godine preminuo je Velimir Živojinović Masuka, pesnik, dramaturg, pozorišni i književni kritičar i prevodilac. Naizmenično je bio upravnik, dramaturg i reditelj u pozorištima u Beogradu, Nišu i Skoplju. Po povratku iz zarobljeništva posle Prvog svetskog rata sa Simom Pandurovićem pokrenuo je književni časopis Misao. Objavio je zbirke pesama Vedre i tamne noći i Odblesci u vodi i drame Stanica i Čovek snuje. O prevodilačkom radu Masuka je govorio 1971. godine.
9: Pa ja sam prevodio celoga života kako sam bio u pozorištu mnogo dramskih dela. A posle rata sam pretežno radio Šekspira, tako da sam skoro polovinu njegovih drama preveo. A imam u rukopisu još Hamleta, Otela i Richarda III. Goethea, dve drame, pa onda tri Schillerove drame, pa onda Norvežane sam prevodio, prevodio nešto i sa ruskog.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.
1: Nastavlja se borba sa požarima. Vatru gase i helikopteri Evropske unije, Ruski i Ljušin na stolovima.
2: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
1: Nastavlja se borba s požarima. Vatru gase i helikopteri Evropske unije, Ruski i Ljušin na stolovima. Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje. Vašington priprema nove mere protiv Teherana. Sjajni rezultati srpskih sportista na mediteranskim igrama u Italiji. Odbojkašice bolje od Češke na evropskom prvenstvu. Minimalan poraz košarkaša od Francuske. Danas pretežno sunčano, temperatura do 36 stepeni. U Beogradu oko 32.

0: A kako je vrijeme čućemo od Slobodana Sovilja iz Hidrometeorološkog saveza Srbije.
1: Na području Srbije u ponedeljak 24. augusta pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na krajnjem jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Vetar slab i umeren severnih i istočnih pravaca, a maksimalna temperatura biće u intervalu od 31 do 36 stepeni. Na području Beograda slično vreme, pretežno sunčano, duvaće uglavnom slab severni i severoistočni vetar, a maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 32 stepena.

1996. Pesma Missing engleskog dueta Everything But The Girl srušila sve rekorde u dužini boravka na top listi časopisa Billboard. Tu je punih 55 nedelja i tako je nadmašila prethodne rekordere Four Seasons sa pesmom Oh What A Night.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. U Srbiji dalje aktivni požari na više mesta. Sa vatrenom stihijom bore se i zemlje regiona. U Skupštini Srbije danas vanredno zasedanje, prva tačka dnevnog reda rebalans budžeta. Prijava za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara počinje 7. septembra, poručio ministar financija Siniša Mali. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da očekuje mogućnost za mirovne pregovore od samita G20 u decembru. Iz sporta, odbojkašice Srbije pobedile selekciju Češke rezultatom 3-1 u meču grupe B evropskog prvenstva. Kada je o vremenu reč, danas pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura 36 stepeni. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. Šumski požar na planini Stolovi od juče se gasi iz vazduha, a u akciju se uključio i ruski avion Iljušin. Gašenje na terenu izuzetno otežavaju jak vetar koji raspiruje žar, gust dim i nepristupačne padine. Objekti tvrđava Maglič i Ibarska magistrala nisu ugroženi. Uprkos gustom dimu duž klisure saobraćaj se odvija bez zastoja. U Deliblatskoj peščari situacija je nešto povoljnija. U gašenju vatre uključeni su i češki i rumunski helikopteri. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je juče područja Delibatske peščare koja su zahvaćena požarom. Zahvalio je svim pripadnicima sektora za vanredne situacije na ogromnom trudu i požrtvovanosti, kao i onima koji su dobrovoljno dolazili da pomažu u gašenju vatre. I najavio da će odlikovati mnoge vatrogasce koji su učestvovali u gašenju požara u Delibatskoj peščari.
2: Obišao sam, video sam da je u stvari grebenac od većih mesta bio najbliži do terena fudbalskog došlo. Bukvalno 10 metara do fudbalskog terena i do sela. Ali ništa nije od kuće oštećeno, niko nije stradao. Imali smo trojicu vatrogasaca preko kojih je prešla požarna oluja, oni su jedva preživjeli. Ali civilno stanovništvo nije bilo ugroženo ni jednog sekunda. Hoću vama da se zahvalim svima na ogromnom trudu, radu, požrtvovanosti i ovim bageristima i svim ljudima. I ljudima koji su dobrovoljno dolazili da pomažu, a pre svega onima koji znaju posao kako se to radi.
0: I u zemljama regiona aktivno je više požara koji su uglavnom lokalizovani. Situacija na požarištima u Republici Srpskoj znatno je bolja nego prethodnih dana, izjavio je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić. On je istakao da su požari registrovani u 7 opština i da su svi pod kontrolom. U Solinu u Hrvatskoj jedna osoba je poginula u požaru u porodičnoj kući. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore saopštilo je da su požari aktivni na području opštine Herceg Novi i da je požar u Baošićima pod kontrolom, dok je požar na Briskoj gori u opštini Ulcinj lokalizovan, kao i požar na Lisinju u opštini Bar. Skupština Srbije će danas započeti vanredno zasedanje, a na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta. Pored ostalog, razmatraće se više pratećih zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Novinari medija na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji u centralnoj Srbiji ponovo su po 10. put postavili spomen ploču otetim novinarima Radio Prištine, Ranku Pereniću i Đuri Slavoju na putu Velika Hoča Zočište. Postavljanju spomen ploče u organizaciji Udruženja novinara Srbije prisustvovali su članovi porodica otetih novinara, predstavnici OEBS-a i Udruženja porodica nestalih Srba na području opštine Orahovac. Ministar financija Siniša Mali rekao je da će prijava za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara početi 7. septembra, kao i da će pomoć iz akcionarskog fonda biti isplaćena od 22. do 25. septembra. On je objasnio da građani u Upravi za trezor mogu da provere da li imaju pravo na pomoć iz akcionarskog fonda i ukoliko to pravo imaju, ne treba da se prijavljuju, a država će pomoć isplatiti automatski na račun u Poštanskoj štedionici. Mali je dodao da građani neće dobiti novac na račune koje imaju kod komercijalnih banaka, nego na poseban namenski račun kod štedionice. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić poručio je da bi bilo kakva promjena prisustva KFOR-a na glavnom mostu na Ibru, kao i u blizini manastira Visoki Dečani, bila suprotna interesima Srba na Kosovu i Metohiji i dodao da nije vrijeme da se vrši tako nešto. Simić je rekao da to nije stav samo Srpske liste, već srpskog naroda koji živi na Kosovu, ističući da je to apsolutno neprihvatljivo. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski očekuje mogućnost za mirovne pregovore od samita G20 u decembru, ali upozorava na novu rusku mobilizaciju i veliki financijski jaz u sektoru odbrane. Sa druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da je glavni problem što je neonacionizam danas temelj ukrajinske državnosti, dodajući da je to i bio jedan od razloga za rat. Na frontu su nastavljeni sukobi, a u ruskom napadu na električni voz kod Lozove poginule su dve osobe. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži mapu Ormuskog Moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Nakon najave novih američkih sankcija, zvaničnici u Teheranu oštro reaguju i ističu da su one osuđene na propast, ali i da su pokušaj nametanja autoriteta suverenim državama. Sport. Košarkaši Srbije poraženi su sinoć od selekcije Francuske rezultatom 91-90 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Orleanu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je ubrnu selekciju Češke rezultatom 3-1 u meču grupe B evropskog prvenstva. Prognoza vremena. Kada je o vremenu reč, u Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. A kakvo nas vreme očekuje do kraja dana, poslušajmo u izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Duvaće slab i umeren istočni i severoistočni vetar. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 31 do 33 stepena. U Novom Sadu ujutru oko 15, a maksimalna temperatura oko 33 stepena. Do kraja avgusta u većini dana biće pretežno sunčano i toplo sa maksimalnim temperaturama uglavnom od 30 do 35 stepeni. Iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije za Radio Novi Sad prognostičar Mirjana Gulan.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Ja sam Sanja Radivojević, a u ime ekipe koja je realizovala emisiju želimo vam prijatan dan.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Priču o narodnim verovanjima vezanim za srebro, za današnju emisiju Od zlata jabuka od 11 časova je priredio novinar Dragan Babić. Muzički urednik je Dragana Marinković. Gost kluba 2 od 13 časova je profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Boško Suvajđić. Razgovaramo o njegovom profesionalnom interesovanju posvećenom folkloristici, o pesničkoj karijeri, nagradi Đurin Šešir koju je dobio za knjigu Tumane, kao i zadacima i viziji koju ima kao novo uspostavljeni dekan Filološkog fakulteta. Sa profesorom Suvajđićem razgovara Sonja Milovanović. Jedan od najpopularnijih dramskih likova 18. veka bio je Figaro, prototip snalažljivog i samosvesnog sluge koji uspeva da nadmudri gospodara. Njegove dogodovštine opisao je Beaumarchais u svojoj čuvenoj trilogiji koja je bila podsticaj mnogim kompozitorima. O 14 časova u emisiji Vreme muzike urednica i voditeljka Zorica Premate provešće vas kroz opere koje su sa Figarom u glavnoj ulozi komponovali Mozart, Paisiello, Rossini, Morlaki, Portugal, Mecadante i Colobrano. U dokumentarnoj emisiji Govori da bih te video od 17 časova Bojan Babić pričat će o festivalu srednjovekovne muzike Nedimus, čiji je pokretač autor Rajko Milošević. Od 18.32 u dramskom ciklusu Mala scena slušat ćete četvrtu epizodu serijala Organic Life, Nestali u dimu autora Miloša Ilića. Organic Life je naziv radio sitkoma o porodici Jakovljević, a u večerašnjoj epizodi pratimo dogodovštine mlade Maje, koje meštanin mladić Boban otkriva da gaji marihuanu u zasadu paradajza. Uloge tumače Miodrag Milovanov, Dubravko Jovanović, Tamara Krcunović, Anđela Jovanović, Mateja Đukić, Joakim Tasić, Vladimir Aleksić, Nebojša Kundačina, Marko Gvero i drugi. Reditelj je Vlatko Ilić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
2: Osam sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Klasiku molim.

Filharmonijski orkestar Temišvara i dirigent Nikolaje Bobok izveli su prva tri stava Simfonije broj 2 Milana Ristića kao prvi predlog u emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2. A iz neoklasicizma 50. godina prošlog veka prelazimo u klasični, zlatni vek francuske muzike. Jedan od najvećih virtuoza na čembalu barokne epohe bio je François Couperin, od svog vremena poznat i kao Couperin Veliki. Već kao mlad istakao se po umeću sviranja, pa je sa 24 godine postao glavni čembalista na dvoru Luja XIV. Objavio je 4 zbirke sa oko 230 karakternih komada za instrumente sa dirkama, a treća knjiga, objavljena 1722. godine, sadrži karakterne varijacije na temu španske ludosti, La Folia, te svita nosi naziv francuske ludosti ili Domine. Ovaj dodatak označava karnevalske kostime na kraljevskom dvoru, pri čemu je boja kostima simbolizovala određenu alegorijsku predstavu, a naslove boja i njihova značenja imaju i svih 12 komada na ostinato bas. Tako, bela označava nevinost, crvena strast, muzički predstavljenu življim tempom, različite boje nestalnost koketerije, reprezentovanu promenama metra i karaktera, plava vernost, dočarana statičnošću muzičkog toka itd. Uživajmo stoga u francuskim ludostima.

0: Čembalistkinja Blandine Renou je interpretirala komad francuske ludosti ili domine francuskog baroknog majstora François Couperina.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Jedna od najkompleksnijih i najosobenijih stvaralačkih ličnosti Fende Sijekla, perioda s kraja 19. i početka 20. veka, bio je nemački kompozitor, dirigent i orguljaš Max Reger. U svom opsežnom opusu, pre svega posvećenog orguljama i u manjoj meri orkestru, gradio je jedinstveni stil istorijskog modernizma, sjedinjujući baroknu, bahovsku kontrapunktsku složenost i formu sa naprednim do krajnjih granica proširenim tonalitetom svoga doba. Njegov posljednji dovršeni opus jeste kvintet za klarinet i gudače iz 1915. godine, delo koje je pisao zagledan u ostvarenje za isti sastav svojih velikih uzora, Mozarta i Brahmsa, ali sa izraženim hromatizmom koji se graniči sa aktuelnom Schönbergovskom atonalnošću. Sada ćemo slušati prvi stav ove Labudove pesme Maxa Regera.

Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gost kluba 2 od 13 časova je profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Boško Suvajđić. Razgovaramo o njegovom profesionalnom interesovanju posvećenom folkloristici, o pesničkoj karijeri, nagradi Đurin Šešir koju je dobio za knjigu Tumane, kao i zadacima i viziji koju ima kao novo uspostavljeni dekan Filološkog fakulteta. Sa profesorom Suvajđićem razgovara Sonja Milovanović. Jedan od najpopularnijih dramskih likova 18. veka bio je Figaro, prototip snalažljivog i samosvesnog sluge koji uspeva da nadmudri gospodara. Njegove dogodovštine opisao je Beaumarchais u svojoj čuvenoj

Slušali ste emisiju od Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Goran Ivković i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Bore Stankovića Pokojnikova žena u radiodramatizaciji Višeslava Radenkovića. Uloge su tumačili Jadranka Selez-Dizdarević, Vesna Stanković, Daniel Sić, Nebojša Kundačina, Snežana Kovačev i Kristina Janjić. Lektor Nataša Šuljagić, muzički urednik Predrag Stamenković. Ton majstor Milan Filipović, režija Miloš Jagodić. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Melina Potak-Oljević. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, januar 2012. godine.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U toku je vanredno zasedanje Skupštine Srbije. Na dnevnom redu je 59 tačaka. Prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, koji je pred poslanicima obrazložio ministar financija Siniša Mali. On je rekao da su dva stuba rebalansa, briga o građanima i dalje nastavak ubrzanog ekonomskog rasta i razvoja. Poslanici će razmatrati više zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posljedice energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i novčanu nakradu. U okviru posete Raškom okrugu, predsjednik Aleksandar Vučić obišao je radove na novom hiruškom bloku opšte bolnice u Novom Pazaru. Poručio je da će kliničko-bolnički centar u tom gradu biti kompletno završen do kraja sljedeće godine. Predsjednik je najavio da će u naredna dva mjeseca biti potpisan okvirni sporazum za izgradnju brze saobraćajnice između Kraljeva i Novog Pazara, koja će, kako kaže, taj kraj približiti Kraljevu i Beogradu. Na stolovima požar još nije pod kontrolom, jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Maglič i Barska magistrala nisu ugroženi. Situacija u Deliblatskoj peščari znatno je povoljnija, a otvorenog plamena više nema. Da je situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari znatno bolje, potvrdio je premijer Đuro Macut. On je tokom gostovanja na našem prvom programu istakao da su teže posljedice izbjegnute, pre svega zbog nadljudskih napora pripadnika sektora za vanredne situacije. Iran ima pravo da gađa izvor čina agresije, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji, komentarišući odgovor Irana na agresivne poteze Sjedinjenih Američkih Država u evropskim zemljama. Istakao je da se to odnosi i na Bugarsku, koja je dozvolila Americi da koristi njenu vojnu bazu. Nećemo praviti nikakve ustupke u vezi sa agresorima, zaključuje Bagheji. Odbojkašice Srbije igraće protiv Bugarske u trećem kolu evropskog prvenstva. Utakmica u Brnu počinje u 19:00. Prenos je na drugom programu televizije. I vreme danas pretežno sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i jugoistoku retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Temperatura do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

0: srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima. Dakle, tu su kursevi i folklorni elementi u nastavi srpske književnosti i književnosti mediji u nastavi, eto, to je recimo zanimljivo. Folklorni i mitski obrasci u srpskoj poeziji 20. veka. Učite, naravno, akademce tehnici akademskog pisanja, što je vrlo važno, često se podrazumeva, ali potrebna su i ta znanja da bi što bolji tekst bio. Tradicija i savremena srpska drama, epska narodna poezija, istorija i poetika. I na osnovu ovih vaših kurseva, ali i pre toga na svim nivoima studija, od osnovnih master do doktorskih studija, vi ste objavili i niz monografija, kao što sam rekla, više od 10, Junaci i maske, čini mi se da je bila prva, a evo da pomenem i one koje su nagrađene: Ilarion Ruvarac i narodna književnost, Pevači i tradicija, Sunce sija, konkretno je reč o poeziji Desanke Maksimović, Seme Božanskog orača, to je, čini mi se, i poslednje objavljena. I kako vi vidite sada taj svoj naučno-istraživački put kada samerite prema ovim naslovima? Šta je vama posebno tu bilo važno, ili koji posebno naslov izdvajate kao nešto što biste mogli kroz svoju karijeru profesorsku, ali i naučničku, posebno da izdvojite, ako takvog ima, naravno?
1: Da. Pa dobro, to je nekoliko zaista oblasti interesovanja i to je nekako išlo, što bi se reklo, zajedno. Dakle, Ilarion Ruvarac i narodna književnost, to je, mislim, za mene važna monografija, za nju sam dobio nagradu Vukove zadužbine, tad nisam bio ništa u Vukove zadužbini, i to je bilo relativno rano i bilo je veoma značajno. Sem toga, sam Ilarion Ruvarac, koji je u mnogome zaboravljen, jedan od osnivača naše kritičke historiografije, arhimandrit manastira Grgeteg, koji je bio i folklorista mitološke orijentacije, izuzetno zanimljiva i značajna ličnost. Ja sam posle napisao jednu dramu o njemu koja se zvala Ilarion, i nekako sam bio fasciniran tom ličnošću koja je izvanredna. Zatim, kad je reč o folkloristici, imao sam tu čast da zajedno sa profesorima narodne književnosti i folkloristima, dakle sa profesorskom Nadom Milošević-Đorđević, Zojom Karanović, Snežanom Samadžijom, Biljanom Sikimić i drugima, obnovim važno udruženje, to je Udruženje folklorista Srbije, i da budem njegov prvi predsednik. To je nešto što čime sam se zaista ponosim. Uspeli smo da to podignemo, obnovimo, uvedemo i okupimo folkloriste različitih, to nisu samo filolozi, tu su dakle etnolozi, etnomuzikolozi i različite discipline. Uvijek su to pomalo i granične discipline. Uvijek je potrebna kontekstualizacija, istorija, religije, mit i drugo. Što se tiče drugih naslova, to je nesumnjivo ta jedna serija knjiga komparativne provenijencije, odnosno usmerenja, usmeno upisano, folklorni elementi u i onda tu su recimo Dnovide vode, tu je Pevači tradicija, odnosno Dnovide vode, pa recimo Sunce sija, posljednja je Seme Božanskog orača. To su tako neke studije u kojima idem malo izvan i nisam naravno tu jedini. To čak nije izvan, to je isto polje interesovanja. Dakle, savremena srpska književnost, pre svega poezija, u ovom slučaju i drama, najviše se bavim, mada sam pisao i o romanima i o pripovetkama i o prozi, ali nekako poezija i drama, to su moje. I onda nekako istraživanje, komparativno sagledavanje, recimo kad pogledamo Kanjoša Macedonovića, ili tako Stefana Mitrova Ljubiše i Vide Ognjenović, i kad pogledamo tu tradiciju uopšte i taj razvoj, ili kad pogledamo Mihiza i njegov odnos prema Banoviću Strahinji, pa onda rekli ste Malena Banjska, pa imamo i scenario Saše Petrovića Soko. To su sve nekakvi nizovi u vremenu. To je drugo, a treće je poetika, pre svega epske narodne poezije, naravno uopšte narodne poezije, književnosti, ali najviše epike. I možda je sljedeća oblast, to je u stvari posljednja knjiga koja je izašla ove godine, komparativna srpska i bugarska folkloristika. To su te komparativne knjige, nju sam predstavio i u Sofiji.

danas na talasima Radio Beograda 2. Jedan od najpopularnijih dramskih likova 18. veka bio je Figaro, prototip snalažljivog i samosvesnog sluge koji uspeva da nadmudri gospodara. Njegove dogodovštine opisao je Beaumarchais u svojoj čuvenoj trilogiji koja je bila podsticaj mnogim kompozitorima. O 14 časova u emisiji Vreme muzike urednica i voditeljka Zorica Premate provešće vas kroz opere koje su sa Figarom u glavnoj ulozi komponovali Mozart, Paisiello, Rossini, Morlaki, Portugal, Mekadante i Colobrano. U dokumentarnoj emisiji Govori da bih te video od 17 časova Bojan Babić pričat će o festivalu srednjovekovne muzike Nedimus, čiji je pokretač. Autor Rajko Milošević. Od 18.32 u dramskom ciklusu Mala scena slušat ćete četvrtu epizodu serijala Organic Life, Nestali u dimu, autora Miloša Ilića. Organic Life je naziv radio sitkoma o porodici Jakovljević, a u večerašnjoj epizodi pratimo dogodovštine mlade Maje, koje meštanin mladić Boban otkriva da gaji marihuanu u zasadu paradajza. Uloge tumače Miodrag Milovanov, Dubravko Jovanović, Tamara Krcunović, Anđela Jovanović, Mateo Đukić, Joakim Tasić, Vladimir Aleksić, Nebojša Kundačina, Marko Gvero i drugi. Reditelj je Vlatko Ilić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Slušajte jednu od najpoznatijih operskih arija svih vremena, koju peva jedan od najomiljenijih komičnih likova muzičke scene, nestašni Berberin Figaro, onako kako ga je muzički portretisao Gioachino Rossini, a glasom dočarao Thomas Kempson. U satu koji je pred nama čućete priču o Figaru, o njegovom rođenju u mašti Pierre'a Beaumarchais'a i njegovom putu po operskoj sceni od kraja 18. veka do dan danas.

Bili su ovo Rosinijevi Figaro i Rozina, odnosno Brin Terfelić i Ćilija Bartoli. Danas je naša tema upravo ovaj popularni lik iz komedija Pjera Bomaršea i njegov put po operskim partiturama raznih kompozitora i muzičkih stilova. Malo je poznato da je Bomarše sevilskog Berberina 1772. bio prvo zamislio kao komičnu operu sa govorenim numerama. No, kako nije naišao na razumevanje impresarija, odlučio je da već postojeći tekst preradi u komediju. Ipak, novo delo zadržalo je nekoliko originalnih Bomaršeovih muzičkih numera, uglavnom pesama koje su sada izgubljene. Priču o sevilskom Berberinu završit će numera iz danas zaboravljene verzije Francesca Morlakija, koja je imala tu nesreću da se pojavi na pozornici iste godine kada i Rosinijeva. Slušamo čuvenu La Calugnu, ali ne iz Rosinijeve, već iz Morlakijeve opere, a peva bas Jonathan Best.

Bila je ovo Laka Lunja, arija Don Basilio iz opere Sevijski berberin, danas zaboravljenog Francesca Morlachija i bas Jonathan Best. Danas vam predstavljamo opere nastale na osnovu komediografske trilogije Pierre'a Beaumarchais'a, u čijem je centru lik berberina Figara, dovitljivog i samosvesnog protagoniste nove, postrevolucionarne ere koju je najavio. Druga komedija ovog ciklusa je Figarova ženidba, koja je pre svih pobudila pažnju bečkog dvorskog pesnika Lorenza da Pontea. On je napisao libreto prema kome je 1786. samo dve godine nakon premijere komada u Parizu, Mozart komponovao svoju veliku komičnu operu u četiri čina. Među evropskom aristokratijom već se bio proneo glas o komediji koja ismeva plemstvo, pa je strogi Jozef II. Isprava bio zabranio izvođenje i komada i opere na temu Figara. Vešti da Ponte obezbedio je ipak carevu blagonaklonost i Mozartova verzija druge Beaumarchaisove komedije o Figaru bila je premijerno izvedena u Bečkom Burgteatru 1786. godine. Priča se nastavlja nekoliko godina nakon venčanja Almavive i Rozine. Figaro je u njihovoj službi, želi da se oženi Suzanom, ali je na lepu služavku bacio oko i grof, koji već zasićen svojom suprugom traži novo uživanje u ljubavi. Ističe svoje pravo prve bračne noći i to je okidač koji smernog i uslužnog Figara pretvara u pobesnelog suparnika koji brani dostojanstvo i pravo na ljubav i sreću u čuvenom monologu koji je u nešto skraćenoj verziji sačuvao i da Ponte. Nadmoćan u odnosu na priglupog i samodopadnog grofa, Figaro će zajedno sa Suzanom, groficom i pažem Kerubinom i uspeti da sačuva svoju verenicu, kao i da nasilniku održi lekciju iz snalažljivosti. Zaplet se komplikuje i pojavom kućepaziteljke Marceline, koja je pak bacila oko na Figara, ali će se na kraju ispostaviti da je on njen sin iz tajne veze sa Bartolom. Slušamo završnicu ove opere, genijalno osmišljen ansambl svih glavnih likova, a pevaju Gerald Finley kao Figaro, Alison Hegley kao Suzana, René Fleming kao grofica, André Schmidt kao grof, Manfred Rell kao Bartolo i Wendy Hillhouse kao Marcelina. Londonskom filharmonijom diriguje Bernard Haitink.

Završni polučasovni koncert manifestacije održao je još jedan dvočlani kamerni ansambl, gitarski duo Alno iz Novog Sada, koji čine Aleksandar Antić i Novak Miljković, a koji su izveli ukusno odabran program srpske muzike za gitaru. Pored komada No Feeder on This Frog, već pomenutog stvaraoca Dušana Bogdanovića, izveli su i dva komada, Odjeci iz Aleksandrije i Krug duo, Momčila Aleksandrića, koje je ovaj duo premijerno izveo pre nekoliko sezona. Veče je zaokružilo veoma uspešno izvođenje odabranih komada iz svite iz Srbije Jovana Jovičića.

Često preplitanje glasova ukazuje na to da instrumenti imaju ravnopravne, ali istovremeno i aktivne melodijske linije, što se naročito odnosi na prvi stav i finale ove četvorostavačne kompozicije. Usaglašavanje hijerarhije glasova izvedeno je uz dobro usklađivanje, što govori o ozbiljnom mentorskom radu profesora. Drugi stav donao je prozračnu pijanističku donicu uz diskretno formiranje vibrata, izvođenje melodijskih linija violine i violončela, što je u cjelini ukazivalo na vokalni tretman. Elegantna gibkost sačuvana je u izvođenju narednog stava koji ne predstavlja očekivani skerco, ali ipak donosi suptilne ritmičke pomake koje su troizvođača interpretirali precizno. Kao i u mnogim drugim kompozicijama i u finalu ovog trija, Šuman je iskazao sklonost ka poliritmiji, sinkopama i neočekivanim akcentima koji u ovom tumačenju nisu remetili stabilnost temelja ukupne konstrukcije. Naročito bi trebalo da se istakne uloga pijaniste, koji je iznao najveći teret održavanja ritmičke arhitekture, dok su violinista i violončelista brze pasaže izveli kontrolisano bez njihovog sabijanja.

Svojevrsni umetnički vrhunac večeri donalo izvođenje klavirskog trija u Aduru opus 24 Mječislava Weinberga. Izvođački trio Emil Ilgen klavir, Erik Majer violina i Kamil Muhammedinov violončelo dočarao je svu dramsku napetost i duboku melanholiju Weinbergovog rukopisa. Napisan je 1945. godine, godinu dana posle klavirskog trija Dmitrija Šostakovića, i po formalnoj koncepciji izrazu oba su uporediva. Verovatno da izvođenje ovog dela lako može da sklizne u sirovu agresiju ili još gore u suvu akademičnost, upravo zbog smenjivanja koralnih ili lirskih odseka koji zahtevaju distanciranost sa odsecima u kojima se insistira na maksimalno uvećanoj dinamici. Interpretacija mladih umetnika plenila je ogoljenim, ponekad i hladnim fraziranjem u stavu preludijum jarija, besla dunjavog romantičarskog vibrata. Osećanje melanholije moglo je da se doživi kao dirljivo, ali ipak najpre delovalo uzdržano. Groteska motoričnog stava tokate proizilazila je iz perkusivnog tretmana instrumenata uz čelični markato pijaniste koji je sprečavao da ta motoričnost pređe u haos. U takvu koncepciju odlično su se uklopile deonice violine i violončela koje su, osim što su tehnički perfektno izvedene, dobile dozu mehaničke zlokobnosti. S druge strane, stav moderato odisao je tenzijom iskazanom kroz veoma tihe dinamičke slojeve, pa je tako ovaj koral odolevao religioznom himničnom karakteru koji je ekspresionistički bio usmeren ka unutrašnjem kriku. I najzad, izvođenjem posljednjeg stava, ansambl kao da je oslobodio svu nagomilanu energiju prethodnih stavova, ali uz postupno građenje gradacije. Na takav način izbjegnuta je zamka preranog dostizanja završnog vrhunca, što govori o zrelosti mladih muzičara. Ono što Koluvio čini posebnim jeste upravo sposobnost da mlade izvođače, koji se pre akademije nisu poznavali, u kratkom roku organizuje u homogene i usaglašene ansamble, što je pokazano i na koncertu. Svirajući se energijom karakterističnom za mlade izvođače i preciznošću iskusnih kamernih muzičara, učesnici su u beogradskoj publici priredili večer za pamćenje.

Kređući se neoklasičnom poetičkom putanjom, Max Richter je 2004. godine napisao delo On the Nature of

Pesme Karla Orfa sadrže napregnutu dramaturgiju, sveden ambitus kretanja glasa, često i silabično pevanje na jednom tonu. Plazačić je uspeo da oživi muzički tok i dinamizuje ga intenzivnim uranjanjem u smisao teksta i otkrivanjem njegovog ekspresivnog sadržaja. Vrhunac emotivnog investiranja u tumačenje dela jeste bilo izvođenje deonice Wolframa iz Wagnerove opere Tannhäuser, a zatim i kontemplativne kompozicije My Hearts in the Highlands Arva Perta i arije Joaquina Rodriga iz opere Don Carlos Giuseppa Verdija.

Scenično, duhovito i uzbudljivo zvučalo je delo koje je zaokružilo koncert, duet Don Pasquale i doktora Malatesta iz Donizetijeve opere.

0: Dvojica pevača su ulazili u intenzivne dijaloge uz strastvenu glumu i virtuozno pevanje, efektno interpretirajući delo, donoseći radost muziciranja i zaokružujući sam koncert.
1: Il poverino sogna venera, c'hai col messino tuo

državi, jer negde smo u tim spisima pronašli da je prvi srednjovekovni muzičar koji se uopšte spomenje u srpskim analima Dragan Prizrenac, koji je svirao i na dvoru cara Dušana i na Dubrovačkim trgovima, i to nam je dalo ideju da mi pokrenemo na neki način festival, da kažemo njemu u čast, a opet da promovišemo svakako naše kulturno nasljeđe, pre svega srednji vek i tu nemanjičku državu.

publiku čine svi praktično, najviše naravno Srbi iz enklava, tih naših Srbi iz centralne Srbije, mada imamo sve više i ove ljudi koji su iz lokala, i Albance i Turke, koji ne u prevelikom broju, ali vidimo da sa zanimanjem prate i da ih to dosta zanima, je veoma interesantno i sama ta scenografija i taj ambijent da se to odigrava i kvalitet tih muzičara koji su jedno najboljih svjetskih i evropskih, možemo da kažemo, to domenu muzike, tako da to i kod njih izaziva interesovanje i polako vidimo da se ta publika

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Mala scena. Miloš Ilić, Organic Life 4, Nestali u dimu, repriza.

0: U seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Miloša Ilića Organic Life 4 Nestali u dimu. Uloge su tumačili Miodrag Milovanov, Dubravko Jovanović, Tamara Krcunović, Anđela Jovanović, Mateja Đukić, Joakim Tasić, Vladimir Alkesić, Nebojša Kundačina, Marko Gvero, Stefan Bundalo, Vladimir Tešović, Miloš Đorđević i Olivera Viktorović, lektor Olga Babić, kompozitor i izbor muzike Marija Ćirić, snimatelj songa Srđan Stojiljković, muzički producent Predrag Stamenković, ton majstor Milan Filipović, reditelj Vlatko Ilić, urednik emisije Vladimir B. Popović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, produkcija dramski program Radio Beograda mart 2017. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo jermenske duhovne napeve. Kao prva država koja je još 301. godine prihvatila hrišćanstvo, Jermenija ima izuzetno bogatu i potpuno jedinstvenu tradiciju duhovne muzike. Njeni koreni potiču iz jermenske narodne tradicije, koliko i misionarskog rada apostola Tadeja i Vartolomeja. Izuzetan značaj za očuvanje jermenske duhovne muzike imaju Sahak Partev i Mesrop Maštoc, koji su u 5. veku stvorili jermensko pismo, preveli Bibliju na jermenski i transformisali do tada usmenu tradiciju pisano nasleđe koje je iz jednostavnih antifonih napeva zvanih curd evoluiralo u bogate, melodijski razvijene himne ili šarakame. Prva zbirka jermenskih himni, Šaraknoc, datira iz 7. veka i predstavlja kamen temeljac jermenske duhovne muzike. Mnogi jermenski monasi su u srednjem veku komponovali nove napeve bazirane na ovim ranim zapisima Komitas Agdeci, Anija Širakaci, Saha Dzorapeci, Stefanos Juneci. Svoju renesansu jermenska duhovna muzika doživjela je u 10. i 11. veku u vreme kraljestva Bagratuni, čija je prestonica Ani bila grad sa 1001 crkvom. Tu su se razvili novi žanrovi duhovne muzike, posebno tag, strofična himna ili lirska pesma koju je usavršio Grigor na Rekeci. Prvobitni sistem neumatskog zapisivanja jermenske muzike Kaz, stvoren u 8. veku, imao je izuzetno dugu upotrebu. Himnografi i sveštenici koristili su ga sve do pred kraj 19. veka, kada je jermenska crkva preuzela zapadnjačku notaciju, najvećim delom zahvaljujući naporima Nikogajosa Tašijana i Jegije Ncesijana. Ipak, nesumnjivo najveće zasluge za očuvanje ogromnog korpusa jermenske duhovne muzike pripadaju svešteniku i kompozitoru Komitasu Vardapetu, koji je mnogobrojne numatske zapise transkribovao savremenom notacijom uporedo sa beleženjem jermenske folklorne muzike. Jermenske duhovne napave slušat ćete u interpretaciji Anahit Papajan, Lusine Gazarjan i kamenog hora Hover pod upravom Sone Hovhanisjan.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.

0: nosiocima istorijskog toka. Dok je Movlada koegzistira sa drugim apsolutnim zahtevima u pogledu vremenske, odnosno istorijske učinkovitosti, umjetnost je imala svoju vrednost u pogledu svoga povijesnog sudjelovanja u opštem djelovanju. Bivajući tek samo estetsko uživanje, intimno zadovoljstvo, umjetnost navodno više nije imala razloga da se pojavljuje u svijetu. U svijetu razmene između intimne egzistencije i osvajanja svijeta, u skladu sa ciljevima duha i volje koja proizvodi umjetnost, nestaje pred istinom i zahtjevom za neposrednim, bezrezervnim djelovanjem. Beskorisna u svijetu u kome se jedino učinkovitost vrednuje, umjetnost postaje suvišna i samoj sebi. Ako se i uspe ostvariti, to se događa ili izvan izmerenih radnji i ograničenih zadataka u nemerljivom kretanju života. Opasno je to rasipno djelovanje i rasipno potvrđivanje umjetnika, jer se njegov dar oslobađa bez uporišta u priznanju svijeta. Ona, umjetnost, ukazuje na pravdu, ali ne pronalazi priznanja, gubeći se u ispraznosti eskapističkog ega, bez obzira o kakvoj umjetničkoj veličini i daru se radi. U tom okviru Maurice Blanchot postavlja dramatično pitanje: zašto su Helderlin, Mallarmé, Rilke, Breton, René Char imena koja nam govore kako u pesmi opstoji mogućnost o kojoj ni kultura, ni istorijska učinkovitost, pa čak ni zadovoljstvo lepog jezika ne vode računa? Ili, zašto su, pitamo mi, ta dela stvorena ni zašto, uključujući u to pitanje i naše sopstveno iskustvo sa umjetnošću reči? Uložena egzistencija u umjetnosti je opljačkana u ogromnosti praznog dela svijeta. Plašeći nas svojom prazninom, sličnom Pascalovim praznim prostorima kojih se isti mislilac, sećamo se njegovih misli, užasavao. Svijet postaje stabilniji, a umjetnost nepotrebnija. Za postizanje svoga cilja, povijesnost se odlučila za čovjekovo tehničko djelovanje, videći umjetnost i književnost kao negaciju ljudskog putovanja ka povijesnom ostvarenju, odnosno kao negaciju svoje vitalnosti u pogledu sopstvene opstojnosti. No, znamo, umjetnik je čovjek u najopštijem smislu. Sa negacijom umjetnosti propada i ta beskorisna esencija koja se iskazuje u praktikovanju umjetnosti. Umjetnik predstavlja čovjeka, ljudsko biće koje jest bez obzira na svoje umjetničko biće, čovjek čija se istinska priroda otkriva predanošću ciljevima i duhom kome je objekt nužan kako bi se spoznao. Kada se, međutim, u postvarenom svijetu od umjetnika, pisca, zahtjeva da veliča vrijednosti protiv kojih on i postoji, ta stvarnost izaziva kod umjetnika otpor i nemir, otkriva suštost njegove muke u svijetu u kome se on osjeća i neopravdanim i nepotrebnim upreko svom bogatstvu, koje se ne može uporediti ni sa najvećim djelovanjem. Umjetnost, međutim, ostaje dosljedna svojoj poziciji, svojoj humanističkoj nameni, postajući vlastita prisutnost. Sa ove tačke otpora nastaje problematika o kojoj u ovom radu želimo da govorimo. O priči o kraju umjetnosti zvanoj književnost, o tokovima njene devalorizacije, o metafori o grobu književnosti u času kada nešto postaje grobnica književnosti, o kome sa nesmanjenom pažnjom već punih 300 godina govore sami književnici ili oni koji se u rad književnosti ozbiljno razumeju, učeno pišući o stanjima njene podređenosti. U toj priči nalazi se posebno akcentuiran stvaralac, a koga delo, nakon što ga je stvorio, otpušta, jer delo sebe veliča i umjetnost koju u sebi okuplja. Delu je potrebno drugo vrijeme. Ono njega izražava i u njemu ono opstaje. U delu se odvija drugo vrijeme, a u svijet postojećih bića i opstojećih stvari ne dolazi kao prisutnost drugi svijet, već drugi svih svetova, onaj koji je uvek drugačiji od sveta. Delo bez pisca samo sebe stavlja u prvi red. Ono je u odnosu na pisca početak. Pisac je onaj koji je stvorio pesmu, ali njome ne raspolaže. Delo je uvek novo i istovremeno vrlo staro. Izgubljeno, kaže Blanchot, u noći vremena. Na tom terenu već lagano suočavamo sa pitanjem ne samo istorijskog kraja, umetnosti i književnosti, no i sa faktičkim pitanjem mogućnosti da delo neposredno izađe na svetlost dneva, da postane vidljivo kada to više ne može, jer Bog je umro, mi smo ga ubili, kako veli Niče, a kada je tako, onda nema ni čoveka koji je tu prisutan da da eho umetnosti, književnosti. Pa ona stoga nestaje i onda počinje da se govori o kraju književnosti. Samo sada sa druge strane mogućnosti da se to pitanje otvori, ne samo sa istorijske, nego i sa suštinske strane. Dakle, onda kada se govori o razbaštnjenju umetnosti u čovjekovom svetu, koji je opet svet razbaštinjenih ljudi, onih koji više ne govore, niti jezik govori u ljudima. Dakle, kada govorimo o kraju književnosti, onda je gledeći ovog slučaja, slučaja ljudi koji ne govore, pitanje gdje se to umetnost, odnosno književnost, posle svoga kraja, negde izvan sveta, u trenutku kada je sve to nestalo, povlači. Osnovno pitanje ovdje je slično onom koga Derrida postavlja u radu Nasilje i metafizika, u sklopu njegove knjige Pisanje i razlika, a tiče se filozofije i glasi. Je li filozofija mrtva od juče, od Hegela ili Marksa, Ničea ili Heideggera, a još bi morala lutati prema smislu svoje smrti, ili je oduvek živela od spoznaje da umire? Je li umrla jednoga dana u povesti, ili je uvek živela od agonije i nasilna otvaranja povesti, eliminišući svoje mogućnosti spram ne filosofije, svoje protivnice, svoje prošlosti ili činjenice svoje smrti i izbora? Ima li on kraj te smrti ili smrtnosti filosofije, a možda čak i zahvaljujući njima, misla u neku budućnost? Ili pak, kako danas kažemo, cela nadolazi iz onoga što se u filosofiji još očuvalo? Još neobičnije, ima li sama budućnost budućnost? Pitanje na koje nema odgovora. Ova pitanja koje je Derrida postavio o filozofiji mogu se mutatis mutandis postaviti i kada je reč o književnosti i njenoj smrti. Na ovo pitanje odgovara, ali samo sa jedne strane, pitanje o kraju književnosti, objašnjavajući samim pitanjem šta je to kraj književnosti i o čemu se govori kada se govori o kraju književnosti. Isto odgovara razmatranjem suštine književnosti i njenog smisla u svetu i kada se, gledeć njenog smisla, na paradoksalan način već govori da je moguće da je ona oduvek živela od spoznaje da umire, bivajući sebi uvek isto pitanje koje se vekovima provlači kroz njenu istoriju. Naime, da je bila neka vrsta svojevrsne književne perenis, gde se, po prirodi njene stvari, ta perenis i ponavlja i održava. Tome je posvećen ovaj rad. Kraj sveta je na pomolu, ali je kraj književnosti, vidjeli smo, još odavno na pomolu. Kultura nam je krepuskularna i apokaliptična. Zbogomska, rekli bismo. Što se povodom toga može zaključiti o savremenicima, reći ćemo kasnije. Apokaliptični ton u književnosti izbije s vremena na vreme, akteri njenog spašavanja se jave svojim tekstovima, također i oni koji taj kraj hoće da razumu i objasne, na temelju čega nastaju manje ili više vredni tekstovi, korisna promišljanja o prirodi same književnosti, dok se na koncu ne jave oni koji, zabrinuti za budućnost književnosti, ispisuju tekstove na temu književnost posle kraja. Vidimo dakle da se radi o jednom uobičajenom toku čija je teza da se smrt književnosti upravo događa. A događaju je onda korelativno razumevanje zbog čega se upravo sada ta smrt i taj kraj događa. Mi ćemo pokušati da ukažemo na razne verzije toga kružnog i ponavljajućeg diskursa koji se pojavljuje u obliku nadgrobne besede, a odnosi se na opšte stanje književnosti u trenutku kada ona izneverava svoj suštinski koncept i svest o ulozi same sebe u jednoj određenoj istorijskoj i geografskoj sredini. Neki, poput Guillauma Artus Bouvea, tvrde da je kraj književnosti nešto što je uvek provizorno i delimično, to jest da je uvek reč o jednom istorijskom kraju jedne stvarnosti, koja je također istorijska. Uvek, naime, prema takvom viđenju postoji jedna nova književnost koja biva rekonstruisana, da bi mogla da bude aktuelno upotrebljena nakon što se staroj kaže zbogom. Esencijalistička verzija shvatanja kraja književnosti kaže da književnost postoji u svesti ljudi kao nekakva esencija toga šta je književno, pa kada se taj koncept u njihovoj predstavi toga šta je to književno izgubi, a na temelju sprovođenja određene književne prakse, onda nastaje diskurs koji govori da to što se sada pojavljuje pod imenom književnost više nije književnost, i da je ta određena književnost spremna za sopstvenu smrt. Treća verzija razumevanja smrti književnosti je uverenje da književnost sama po sebi sadrži večni i nezavršivi kraj, stalnu agoniju, nešto poput jedne umiruće suštine, te da je upravo ta vrsta suštine suština književnosti koja uvek u sebi nosi svoj kraj. Književnost se, veli Guillaume Artus Bouve, ne rađa niti umire jednog dana, danas u povesti, nego se, naprotiv, neprestano, i ta osobina pripada njenoj suštini, rađa da bi umrla i umire da bi se ponovo rodila. Ovaj pokret nestajanja i ponovnog rođenja ovaj put se odnosi na negativnu bit, a ne na istorijsku slučajnost. Posve suprotno gledište zastupa William Marx, koji problem kraja književnosti svodi na strogo socijalne uslove produkcije i difuzije, na nesvodivi zanos temporalnosti, pa se stoga, bežeći od esencijalizma, za koga u tom kontekstu izričito tvrdi da ga ne podnosi, okreće hijazmu, kojim tumači da književnost, dok se tokom istorije stvara, ista ne prestaje da se od sebe same udaljava zbog vlastite vernosti samoj sebi. U tom smislu, kraj književnosti kao puka istorijska tačka nikako ne umanjuje suštinu književnosti, budući da ta suština uvek sadrži potencijalnu književnost, pa, dakle, kakvu takvu književnost koja će zameniti prethodnu da bi se sve potom odvijalo iz početka. Nasuprot ovom, gledište Maurice Blanchot posve je suprotno od onog koje, kako smo ovdje naveli, zastupa Werner. Kod Blanchot, naime, na vidjelo ponovo izbija stanovište jednog esencijaliste. U tekstu Nestanak književnosti, koji je deo knjige koja dolazi, Maurice Blanchot će reći da su svi nestanci i oproštaji književnosti zapravo modaliteti same književne stvari i stoga su određeni unutar zakona njene suštine, budući da je suština književnosti da izmakne svakom suštinskom određenju, svakoj afirmaciji koja je stabilizuje. Ona nikada nije tu, uvek je treba ponovo otkriti ili ponovo izmisliti. Ovdje se, vidimo, otkriva jedno gledište koje sobom nosi radikalnu negativnost pogleda na bit književnosti, pri čemu je upravo ne književnost ono što svaka knjiga traži kao suštinu onoga što želi i što bi strastveno želela da otkrije. Nalazimo se, izgleda, na jednom trusnom i nestabilnom terenu, ali Blanchot upravo na njemu insistira. isti sadrži jedno esencijalno s Bogom, a koji se nikako ne zbiva u istoriji, nego ga unutar svog inherentnog diskursa prihvata sama književnost, nasilno povezujući, kako veli Guillaume Martus Bouvet, svoje rođenje sa sopstvenim nestankom i održavajući se na ovoj agonističkoj praznini beskonačno ponovo otvaranoj u njoj. U svemu, esencijalistički stav sugeriše da je književnost po svojoj prirodi poduhvat usmeren ka sopstvenom kraju, da je obdarena izvesnom umirućom suštinom, bez obzira sa koga stanovišta posmatraju književnost oni koji pišu i govore o njenoj smrti. Kao pisanje koje je, prema Blanchotu, esencijalni oblik gubitka, reč mi daje biće, ali ga daje meni lišenom bića, bilo kao naraciju koju sagledavaju kao izraz apokalipse, poput Franka Kermoda ili Georgea Gambena. Također, jedno s Bogom govori, moguće je i jedno sa Bogom, i obećava život literature opet, život posle života. Bar tako misli Guillaume Martus Bouvet u ovdje navođenom ogledu, verzija jedne grobnice. Možda ipak tačnije jedno novije određenje, koje kaže da se metafora grobnica književnosti odnosi na podčinjavanje književnosti književnom samozadovoljstvu, na promociju njenog povređenog ega, u otvoreno izraženoj nadi da će se tako osvojiti nagrada. Jacques Herman u svom ogledu pod naslovom Smrt književnosti, napisanom također sa esencijalističkog stanovišta, tim povodom kaže sljedeće. Istorija i književnost same po sebi ne postoje. Smisao istorije i književnosti je stoga samo mit za koji se držimo, možda iz neke visceralne želje da verujemo da je život imao temelj koji ga je mogao opravdati. Iz neke nejasne potrebe da se orijentišemo i time pokušamo da pobegnemo od onoga što naše društvo naziva ludilom. Sljedeći ovu tezu izgleda da nije ni potrebno da se govori o kraju književnosti, budući da se ona unaprijed dogodila u našem življenju, koga pritišće ludilo ili nemušto uverenje da naš život po sebi ima nekakav temelj. Spektar teza o kraju književnosti, ili kako Alexander Jeffen veli, transistorijska stvarnost koja programira svoj nestanak, kakva je književnost, je vidimo širok. Ono što je izvesno, jeste da smo još daleko od konačnih uvida, ako takvih ima, u okvirima problematike o kojoj je ovdje reč.
1: U emisiji Studije i ogledi slušate delove teksta Boška Tomaševića Ogled o kraju književnosti. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Charles Berni i putovanje kroz muziku. Pratite četvrtu emisiju ciklusa koji posvećujemo engleskom istoričaru muzike, kritičaru, putopiscu i kompozitoru Charlesu Berniju povodom 300. godišnjice njegovog rođenja. U večerašnjoj emisiji govorit ćemo o Berniju kao o profesionalnom muzičaru, kompozitoru i izvođaču na instrumentima sa dirkama. Njegovo muzičko obrazovanje od početaka je bilo vezano za praksu. Još kao mladić pomagao je svom polubratu, orguljašu u Shrewsburyu, a potom je kao učenik Thomasa Arna svirao u londonskim pozorištima, da bi od 1749. i sam postao profesionalni orguljaš, najprije u Londonu, a zatim u King's Lynnu u Norfolku. Bernijevo stvaralaštvo za instrumente sa dirkama neposredno je vezano za ovaj karijerni put. Na početku emisije čućete izbor iz njegovih komada za instrumente sa dirkama. Komad za registar korneta broj 2 u A-duru iz zbirke namenjene mladim orguljašima i čembalistima, potom introdukciju i fugu u B-duru i fugu, interludium i drugu fugu u B-duru. Naziv prvog komada odnosi se na kornet, karakteristični solistički registar engleskih orgulja 18. veka. Kompozicija Charlesa Bernija na čembalu izvodi Fernando de Luca.

Slušali ste izbor kompozicije za instrumente sa dirkama Charlesa Bernija u interpretaciji čembaliste Fernanda De Luque. Pratite ciklus posvećen jubileju ovog engleskog istoričara muzike, kritičara i kompozitora. U nastavku emisije predstavit ćemo prvu svesku zbirke sonata za klavir ili čembalo četvororučno koju je Berni objavio u Londonu 1777. godine. U predgovoru za izdanje ovih kompozicija on ih je predstavio kao inovaciju i istakao oskudnost repertoara muzike sa dva izvođača za istim instrumentom sa dirkama. Bernijevo izdanje privuklo je značajnu pažnju, a tokom narednih nekoliko godina slična dela su u Londonu objavili i Johann Christian Bach i Muzio Clementi, tako da je četvororučno muziciranje prestalo da bude retkost. Iako je Berni na naslovnoj strani predvideo mogućnost izvođenja i na klaviru i na čembalu, sonate su suštinski zamišljene za novi klavirski zvuk koji je tokom druge polovine 18. veka sve više osvajao London. Berni u partituri koristi bogatu dinamičku paletu, a u predgovoru posebno govori o svetlosti i senci koje proizvode različiti stepeni volumena zvuka. Prvu svesku učine četiri dvostavačne sonate u F-duru, D-duru, B-duru i C-duru sačinjene od laganog, afektivnog početnog stava i završnog allegra. Ana Clemente i Susana Piolanti izvode Bernijeve sonate na engleskom istorijskom tipu četvrtastog klavira.

0: Na njegovo potpuno zaprepašćenje oni su odbili da krenu. Verovatno uopšte nisu bili svesni kolika im opasnost visi nad glavom. Pa su se zahvalili Žofroji, ali su izabrali da ostanu i podele sudbinu sa ostalim zatvorenicima. Povukao se samo sa jednim sveštenikom, razmišljajući u sebi šta dalje da radi. Znao je da su pogubljenja tek počela. Zapravo baš taj dan je bio početak onog strašnog septembarskog pokolja, četvorodnevnog krvavog pira u kojem će stradati polovina svih zatvorenika u Parizu. Sačekao je da padne mrak, nabavio merdevine i popeo se na jedan od zidova zatvora Saint-Firmin, a onda se šćućurio na samom vrhu. Tamo je presedeo čitavih 8 sati, slušajući sav taj užas i pokolj ispod sebe, svestan da bi neko svakog trenutka mogao da primeti njegove merdevine. Najzad je na mesečini prepoznao svoje sveštenike i dao im znak da se popnu ka njemu. Prebacio je njih 12-oricu preko zida, spustivši ih na sigurno u obližnje skladište drvene građe. I baš u trenutku kada je i sam krenuo da se spušta niz merdevine, Žofroa je osjetio kako mu metak cepa kaput. Bio je toliko ponesen spasavanjem da uopšte nije primetio da je sunce već izašlo i da stoji sasvim otkriven pred očima stražara.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Jasona Robertsa Kraljevska botanička bašta i Francuska revolucija. Ovaj tekst preuzet iz knjige Every Living Thing, koju je 2024. godine objavila izdavačka kuća Random House i za koju je autor 2025. godine dobio prestižnu Pulitzerovu nagradu, prevela je s engleskog Miljana Budimski. Čitao je Aleksandar Božović. Drugi deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Imaginarni pejzaži.
3: Eksperimentalna muzika. Spoken word.
4: Ambiental.
3: Elektronika.
5: Ovo su Imaginarni pejzaži. Emisiju uređuje Ksenija Stevanović.
6: Poštovani slušaoci, naredne 4 emisije posvetit ćemo američkoj elektroakustičnoj, ambijentalnoj i eksperimentalnoj muzici. U prvoj od njih podsjetit ćemo se kompozicije A Red Score in a Tile Vilijema Basinskog iz 1979. godine. Ovo elektroakustičko delo inspirisano je istoimenom slikom Jamesa Elaina. Osnovni zvučni materijal za kompoziciju čini motiv sastavljen od nekoliko akorada i tonova odsviranih na Fender Rhodes klaviru koji postaju osnovna petlja pogodna za dalju manipulaciju trake i stvaranje specifične sonične atmosfere na ivici pretvaranja signala u nerazgovetni šum. Ovakav postupak je karakterističan za stvaralaštvo Vilijema Basinskog, koji već 3 decenije radi sa mogućnostima tape loopova, a od 2000-ih i njihovog prevođenja u svet digitalnog zvuka. Ono što je glavna karakteristika ove kompozicije koja traje 45 minuta jeste majstorstvo sa kojim Basinski kontroliše vremensku komponentu muzičkog dela. Iako se osnovni loop motiv konstantno ponavlja, ne stiče se utisak mehaničke repetitivnosti, zasićenja slušnog procesa ili dosade. Mikropromene koje Basinski primenjuje, a koje su rezultat strpljenja, veštine i minucioznosti, omogućavaju dinamiku ovoj statičnoj zvučnoj slici. Može se govoriti o karakterističnoj meditativnoj narativnosti apstraktne elektronske muzike koja je osnova samosvojne poetike Vilijema Basinskog. A također može se, kako to čini Daniel Baker iz magazina The Creators, govoriti o nečemu što je 1989. godine privlačilo mladog kompozitora unutar dobro postavljenih granica američke minimalističke estetike, a to je sasvim subverzivni kvalitet njegove tape muzike koja se ne oslanja na tropove ambijentalnog lirizma, niti melanholične nostalgije. Naprotiv, kako to Baker primećuje, Basinski u ovom delu postavlja

mnogo teža i neprijatnija pitanja o prolaznosti sadašnjeg trenutka nego što će to uraditi u svojim kasnijim i mnogo poznatijim kompozicijama. Ove trake, kaže kritičar, zvuče umorno i staro, a ne kao da se rastaču. Entropijska priroda zvuka je manje naglašena, ostvarujući auru nespokojstva i slabosti, straha pred budućnošću. Okrutnost vremena je stalno prisutna tema i ovde utiče na pristup zvuku na najneprijatniji način. Gotovo da nema sklonosti ka pastoralnosti kod mladog kompozitora, već samo jezoviti disasocijativni pomak prema nesvesnom, zaključuje Baker. Iz današnje perspektive potpuno je korektno razmišljati o opusu Williama Basinskog pre i posle uspeha monumentalnog projekta Disintegration Loops, koji je shodno kontekstualnoj legendi koja ga okružuje dobila posebno izvan muzičko značenje. A Red Score in a Tile stoji na drugom polu njegove poetike, kao važan eksperiment sa trajanjima i strukturom petlje, kao istraživanje materijalnosti zvuka i vremena, stojeći s onu stranu aure tehnologije prošlosti unutar digitalnog zvuka koju Basinski neguje poslednjih decenija.

Bila je to partita za violinu i kamerni orkestar Edisona Denisova u izvođenju Igora Čečkova i kamernog orkestra Amadeus pod upravom Valentina Zvereva. Emisija 20. vek posvećena je delima ruskog autora Edisona Denisova, koji je živeo između 1929. i 1996. godine. Ovaj autor je odlučio da se posveti komponovanju kada se sa 23 godine tokom studija matematike upoznao sa partiturama Šostakovićevih dela. Tada je započeo studije na Moskovskom konzervatorijumu. Zajedno sa Andrejem Volkonskim, Denisov je postao predvodnik generacije kompozitora koji su stvarali posle smrti Šostakovića i bio ne samo autor, nego i predavač na Moskovskom konzervatorijumu i spona sa umetnicima iz zapadne Evrope, poput Luigija Nona, Pjera Buleza, Karlheinza Stockhausena i Bruna Maderne. U nastavku emisije slušat ćete kompoziciju Božićna zvezda za glas, flautu i gudački orkestar, napisanu na stihove Borisa Pasternaka 1989. godine u susret stogodišnjici rođenja ovog ruskog književnika. Izvode sopran Tatjana Monogarova, flautista Dmitrij Denisov i kamerni orkestar Amadeus pod upravom Valentina Zvereva.

0: kompozicijom Happy End Edisona Denisova u izvođenju članova kamernog orkestra Amadeus završena je emisija 20. vek posvećena delima ovog ruskog autora napisanim 80. godina koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

Slušali ste koncertni komad u G-molu i koncertinu u C-molu Heinricha Josefa Bermana u izvođenju Dietera Klekera i Praškog kamernog orkestra pod upravom Milana Lajčika. Emisiju Noćne promenade nastavljamo delima za violinu i klavir Antonija Fragoza, portugalskog kompozitora koji je stvarao početkom 20. veka. Čućete njegove elegantne i melanholične kompozicije pisane pod jasnim uticajem francuskih autora Forea i Debussya, čiji su nazivi Sonata u D-duru i Romantična svita, sa stavovima Preludium, Intermezzo, Uspavanka, Nocturno. Izvode Carlos Damas, violina, i Jill Lawson, klavir.

Bile su to sonata u D-duru i romantične varijacije portugalskog kompozitora Antonija Fragoza u izvođenju violiniste Carlosa Damasa i pijaniskinje Jill Lawson. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo klavirskim triom u D-molu opus 25 Karla Gottlieba Reisigera, nemačkog kompozitora ranog romantizma koji se pominje u čuvenoj kratkoj priči Edgar Allan Poe Pad kuće Ašera kao omiljeni kompozitor Roderika Ašera. Svira trio Anima Mundi.